vətəni dərdlərinə dərman elə, təb elə, azadlığı özünə ən böyük mətləb elə, tapdalanmış haqqını dünyadan tələb elə. Vətən yoxsa heç nədir dünyanın malı, mülkü, hayqır, hayqır ahıska türkü, hayqır.

Qalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vurtu

ulduzlar. Bağışla məni tanrı, mən günahkar insan. Qaranlıq səmamda parlamır ulduzlar. Bağışla məni həyat, mən yaşadım ancaq yatmaq üçün, gəzmək üçün, yemək üçün, doymaq üçün. Bağışla məni bayraq.

sen demişim. Ona mən ürəyim sən demişim. Day nə deyim ki xoşuna gəlsin. Day nə deyim ki xoşuna gəlsin. Dəli şeytan deyir ki gedəsən.